0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, 11 kamili huko Afrika ya Kati, ikiwa ni sawa na hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Salehe Mwanamilongo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ukisomewa nami Muhammad Khalif, na tuanze na muhtasari wake. Iran imeapa kulipiza kisasi baada ya Marekani kutangaza hatua mpya za vikwazo dhidi yake. Marekani imeondoa Syria kwenye orodha ya wafadhili wa ugaidi ulimwenguni. Na magenge yenye silaha yameua zaidi ya watu 40 nchini Haiti. Habari kamili. Tehran. Iran imeapa kujibu vikali vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyotangazwa na Marekani hapo jana, ikisema inayo zana za kukabiliana na shinikizo hilo kubwa kutoka Marekani. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent ametangaza hatua mpya zinazolenga kuzuia biashara na Iran, huku akionya kuwa nchi yoyote itakayoendea kufanya biashara na Iran inaweza kuzuiwa kutumia mfumo wa kifedha unaotegemea dola ya Marekani. Hata hivyo, Marekani haikutaja nchi zipi zitaathirika wa lini adhabu hiyo zitaanza kutekelezwa. Iran imesema iko tayari kwa vikwazo hivyo na kudai kuwa China, Urusi na washirika wengine hawatukubali mashinikizo ya Washington. Wakati huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limetishia kuyashambulia maslahi muhimu ya Marekani ikiwa ni miundombinu ya Iran itahatarishwa na vikwazo hivyo. Hatua hizi zimeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta katika ghuba ya Uajemi na kuathiri juhudi za kumaliza mzozo huo. Washington. Marekani imeiondoa rasmi Syria kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi ulimwenguni, hatua inayomaliza vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyokuwa vikabili kwa miongo kadhaa taifa hilo la Mashariki ya Kati. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imeondoa kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HTS kutoka kwenye orodha ya makundi ya gaidi ulimwenguni. Hatua hiyo inakuja baada ya waasi wakiongozwa na HTS kumuondoa madarakani aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad mwaka 2024, huku kiongozi wa kundi hilo Ahmed al-Sharaa sasa akiwa rais mpya wa Syria. Maafisa wa Marekani wanasema uamuzi huo unafungua njia kwa uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia kufufua uchumi wa Syria baada ya zaidi miongo mmoja wa vita vyenyewe kwa wenyewe nchini humo. Serikali ya Syria imekaribisha hatua hiyo ikiitaja kwa mafanikio makubwa diplomasia yatakayosaidia kuunganisha tena nchi hiyo kwenye mfumo wa uchumi na fedha wa dunia. Kiev. Viongozi kadhaa wa Ulaya waliungana rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev hapo jana kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonesha uungaji mkono wao katika vita dhidi ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo umehudhuriwa pia na viongozi karibu 10 wa Ulaya, akiwemo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham, ambaye ametangaza msaada zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Zelensky alisema vita hivyo haviathiri Ukraine pekee bali pia usalama bara lote la Ulaya. Wakati huo, Uingereza imeunga mkono mpango wa kuzalisha nchini Ukraine makombora ya masafa marefu kwa ushirikiano na Ufaransa. Urusi imepinga hatua hiyo na kushutumu London kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa droni na makombora, huku raia wakiendelea kupoteza maisha na miundombinu ikiharibiwa. Port-au-Prince. Takribani watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya magenge ya watu wenye silaha kushambulia eneo la Kens Cove karibu na mji mkuu Haiti Port-au-Prince usiku kuamkia jana Jumatatu. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka huku tathmini ikiendelea. Eneo la Kens Cove limekuwa likumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge tangu mwaka jana, hali lazima elfu ya raia kuhama makazi yao. Raia hao wanailaumu serikali na polisi kwa kushindwa kuzuia mauaji hayo, wakisema baadhi ya watu waliuawa karibu kituo cha polisi bila kupata ulinzi wa kutosha. Serikali ya Haiti imeelezea tukio hilo kuwa ni la kinyama na kuahidi kuimarisha usalama. Hata hivyo, ongezeko la machafuko laibua hofu kuhusu uwezo wa nchi hiyo kufanya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu, ambao utakuwa wa kwanza katika kipindi cha miaka 10. Na hatimaye Lusaka. Zambia ilizifunga shughuli za mahakama zote nchini hapo jana kwa kile ilichokiita sababu za kiusalama, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka kwa wanasheria na makundi kutetea haki za binadamu ulimwenguni. Hatua hiyo ilikuja siku ya mwisho ya kisheria ya kuwasilisha pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti 13, ambapo rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi wa muhula wa pili kupata takriban asilimia 60 ya kura. Kiongozi wa upinzani Brian Mudumbile alikuwa ametangaza nia ya kupinga matokeo hayo mahakamani, lakini amejificha baada ya watu 11 wa karibu yake kukamatwa kwa madai ya uhusiano na uhaini. Wakati wa operesheni hiyo, aliyekuwa waziri wa serikali iliyopita Mutotwe Kafwaya aliuawa kupigwa risasi. Mashirika ya kiraia na chama cha wanasheria nchini Zambia yamesema hatua hiyo kufuma kama ni hatari kwa mchakato.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye safu ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi hii. Tutaangazia yanayoendelea katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Huko Tanzania, tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana imetangaza kuanza kazi rasmi. Na Liberia imeanza kuwapokea wahamiaji wa kigeni waliorejeshwa kutoka Marekani. Leo ni Jumanne. Makala fupi ya afya yako ni sehemu ya matangazo yetu asubuhi hii. Mimi ni Saleh Mwanamilongo, karibu. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Iran ilikuwa ikiyumba na kuporomoka, wakati Washington ikitangaza maelezo ya kampeni mpya ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran. Mwenzangu Mohamed Khalef amefuatilia mzozo huo wa Mashariki ya Kati na hii hapa ni taarifa yake.
3: We are giving everyone the opportunity.
2: Tutampa kila mtu fursa ya kurekebisha tabia yake mbaya. Ya nini kuripua mfumo uchumi wa ulimwengu? Tunaamini kwamba ni muhimu kuweka mambo sawa na kuwapa watu tiba. Bas. Lakini wanapaswa kujua kwamba tuchukua hatua kali na za haraka sana na tuko makini kwenye hilo. Vikwazo vya ziada ni silaha yenye nguvu sana. Ni waziri wa fedha Marekani huyo, Scott Bessent, akitangaza kile wachambuzi wanachosema ni sungura badala ya tembo aliyekuwa ameahidi kumweka hadharani kufuatia vitisho vya wiki iliyopita kutoka kwa Rais Trump kwamba Marekani ilikuwa tayari kutangaza kile alichokiita siku ya maangamizi ya kiuchumi dhidi ya Iran. Lakini badala ya kuja hadharani kutamka hatua zipi mahususi zomo kwenye mpango huo wa vikwazo vipya na vikali zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, Bessent alisalia tena kwenye uzio ule ule wa vitisho, mara hii akisema ni onyo kwa Iran na nchi yoyote iliyoshirikiana nayo kuwa itakabiliwa na hatua kali za kulipiza kisasi kutoka Washington. Tangazo la jana Jumatatu halikuwa na ufafanuzi wa kina wala kutaja nchi yoyote kwa jina ambayo ikabiliwa vikwazo hivyo vya ziada vya Marekani. Badala yake, Bessent alisema Rais Trump amekuwa akiwapigia simu viongozi wa dunia kuwaomba waache mashirikiano yote na Tehran. Itakumbukwa kuwa China, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu ndio washirika wakubwa wa kibiashara wa Iran. Alipoulizwa endapo Marekani ingeliandama China kwenye vikwazo hivyo, Bessent alijibu kusema kuwa hakuna hata mmoja asiyeweza kufikwa na vikwazo vya Marekani, licha ya kuwepo suluhu ya kibiashara baina ya mataifa hayo mawili yenye chumi kubwa zaidi ulimwenguni. Wataalamu wanasema Washington inaonekana kuzipima hatua zake dhidi ya Beijing, hasa katika wakati huo ambapo ni mwezi mmoja tu kabla ya Rais Xi Jinping kufanya ziara yake nchini Marekani. Mapema wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza utanuzi wa vikwazo vya ziada kuziandama sekta za dijitali, teknolojia, dhahabu, anga na usafiri wa baharini wa Iran. Pia ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya kampuni, meli na watu 60 kwa tuhuma za kulisaidia Iran kwenye ukusanyaji mapato, ununuzi wa silaha na operesheni za mitandaoni. Miongoni mwa walengwa wa vikwazo hivyo wako ndani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Hong Kong, China, Singapore na hata barani Ulaya. Kwa upande wake, Iran imepuzilia mbali vikwazo hivyo na badala yake imetabiri kushindwa tena kwa Washington. Waziri wake wa uchumi Ali Madanizadeh amesema walikuwa wanangojea tamko hilo kwa muda mrefu na kwamba serikali ilikuwa tayari na mpango wa miaka miwili kukabiliana na hali kama hiyo.
1: Tukisalia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, vita vya Iran vimedhoofisha pakubwa sekta ya kusafisha mafuta ulimwenguni. Hii ikimaanisha kwamba bei za dizeli na petroli huenda zikabakia kuwa juu kwa miaka mingi. Ama kufanikiwa makubaliano ama la, ulimwengu bado utaendelea kukabiliwa na nisofahamu iliyochochewa na mfumuko wa bei ya nishati kwa muda mrefu sana. Uchambuzi ufuatao unaangazia hali hiyo kwa kina na unasomwa studioni na Lilian Mtono.
4: Tofauti kati ya bei za mafuta ghafi na bei za bidhaa za mafuta ndiyo inayoelezea hali halisi. Mafuta ghafi aina ya Brent ambayo ni kigezo cha kimataifa kwa sasa yanauzwa karibu dola 90 kwa pipa. Ingawa bei hiyo imeongezeka kwa zaidi ya 25% kuliko ilivyokuwa wakati mzozo ulipoanza, bado ni punguzo kubwa ikilinganishwa na wakati vita hivyo viliposhika kasi sana ambapo ilifikia dola 118 kwa pipa. Hata hivyo bidhaa za mafuta ghafi zilizosafishwa hazijapata nafuu kama hiyo. Bei ya dizeli barani Ulaya imepanda kwa zaidi ya 70% tangu vita vilipoanza, huku bei ya petroli nchini Marekani ikiongezeka kwa takriban 60%. Hali hii inaonyesha anguko kubwa kwenye sekta hiyo ya usafishaji wa mafuta. Kulingana na shirika la kimataifa la nishati IEA, vita hivyo vimepunguza kwa zaidi ya 20% uwezo wa usafishaji wa mafuta kwenye eneo la Mashariki ya Kati, ambao ni mapipa milioni 9.6 kwa siku. Wakati huo huo, mauzo ya mafuta ya nje yaliendelea kupungua kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Upatikanaji mdogo wa mafuta ghafi kutoka Ghuba ya Uajemi umesababisha pia viwanda vingi vya kusafisha mafuta hasa barani Asia kupunguza shughuli za uzalishaji. Shinikizo hilo liliongezeka sana kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi yaliyodumu kwa miezi kadhaa. Mashambulizi hayo yamepunguza kiwango cha mafuta yanayosafishwa nchini Urusi kwa karibu 30% na kushuka hadi chini ya mapipa milioni 4 kwa siku katika miezi ya karibuni. Hali hiyo ililazimisha Moscow mwezi Julai kupiga marufuku usafirishaji wa dizeli. Kwa ujumla, usumbufu huo umeacha pengo kubwa katika uzalishaji wa mafuta yaliyosafishwa duniani na ambalo ni vigumu kuzibika. Kulingana na IEA, uendeshaji wa mitambo ya kusafisha mafuta duniani katika robo ya pili ya mwaka ulipungua kwa mapipa milioni 5.1 kwa siku ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika robo ya tatu ya mwaka. Inakadiriwa kuwa kiwango cha uendeshaji wa mitambo ya kusafisha mafuta kitashuka hadi mapipa milioni 4.1 kwa siku ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku mahitaji yakitarajiwa kupungua kwa mapipa milioni 2.4 tu kwa siku. Lakini kinachotarajiwa, ikiwa kutapatikana makubaliano ya kidiplomasia kati ya Washington na Tehran ambayo yatasababisha kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz, ni kwamba huenda bei ya mafuta ghafi itapungua kwa kasi, na uwezekano ni mkubwa kwamba hiyo haitaleta nafuu ya haraka katika soko la bidhaa za mafuta yaliyosafishwa. Sababu ni kwamba zaidi ya viwanda 20 vya kusafisha mafuta katika eneo la Ghuba viliharibiwa wakati wa vita, na vingi kati yake vinahitaji matengenezo makubwa kabla ya kuanza tena kuzalisha kika milifu.
1: Sasa tuelekee Afrika Mashariki. Tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania imetangaza kuanza kazi rasmi, huku ikitaja hadidu za rejea tano zitakazozingatiwa, ikiwemo kubaini wahusika wa ghasia hizo. Mwenzangu Bruce Amani amezungumza na Dr. Anna Henga ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, na kwanza alimuuliza walivyopokea yale yaliyoainishwa katika kuanza kazi kwa tume hiyo.
5: Kwa kweli sisi hatujaipokea vizuri sana, kwa sababu tunaona ni inarudia yale yale ya tume ya Jaji Chande, tume iliyopita. Ile tume iliyopita ndio ilikuwa na jukumu la kuchunguza matukio na kuyatolea maamuzi au kuyatolea mapendekezo ili kifanyike. Kwa hiyo sasa yeye ikapendekeza tena ile undwe tume ya jinai, lakini pia ikapendekeza tume ya maridhiano, ikapendekeza tena tume ya katiba. Kwa hiyo sisi tulitegemea, mategemeo yetu kama wananchi, kama watu wa haki za binadamu, wanasheria, tulitegemea kwamba ije tume ya maridhiano, kwa sababu kuna huyu mama amepoteza mtoto wake, kuna huyu baba amepoteza kijana wake. Kwa hiyo tulitegemea ya maridhiano ndio ifanye tusoge mbele, tutengeneze katiba ili yasijirudie ya mambo.
6: Lakini Henga,
5: lakini kuchunguza nani alifanya nini, nani alifanya nini, tunaona kama vile tunaweza kutafuta ubaya badala ya kutoa suluhu.
6: Lakini tume imetaja masuala muhimu ya kuchunguza ikiwemo vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Je, Watanzania wanaweza kutarajia safari hii kuwajibishwa si tu walioelekeza vitendo hivyo, bali pia wale walioagiza au waliohusika kutoa maelekezo yaliyosababisha mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu?
5: Kuwajibishwa, nani anamwajibisha nani? Kwa sababu hapa kwetu kwa mujibu wa sheria, masuala ya jinai ni masuala ya kipolisi. Mapolisi ndio wanachunguza, wakozi wanakwenda kupeleka baadaye mahakamani, lakini ndio wanaochunguza. Lakini mauaji yote yaliyokuwa yanaonekana yametokea, watuhumiwa wakubwa ni hao wa polisi, ambao wanatakiwa sasa jinai ikifanyika wao ndio wajichunguze tena wenyewe, wao ndio wajipeleke mahakamani, kitu ambacho hakiwezekani. Na hata tume ya chanda haikusema kama kuna mtu na mtu, ilisema tu kuna watu ambao wamewafundisha watu, watu wale wamechoma miundombinu na majengo ya serikali na majengo sio serikali, wameharibu miundombinu, alafu baadaye wakapigwa risasi wakafariki. Kwa sasa unamshtaki nani yule aliyefariki? Unamshtaki aliyechoma na kati ya ameshamuua, unaona? Kwa hiyo kuna changamoto, tunaona kama vile ni kuendelea kupoteza muda na kuendelea kufanya kitu swala liwe refu zaidi.
6: Bihenga, huoni kama kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba watu majina yanatajwa, huyu alihusika hivi, amri katoka kwa huyu, ili watu wawajibishwe?
5: Hayo yote yalikuwa yanatakiwa yafanywe na ile tume ya kwanza, kwa sababu kama walisema kwamba kuna watu walifanya hivi na hivi, inasemekana watu walifanya hivi na hivi na wakashuhudia, mpaka tukawaongezea muda, mpaka waliongezewa muda ile tume. Kwa hiyo hawakuweza kuja na majina. Iundwe tena tume nyingine ya majina. Itaundwa tume tena nyingine ya kusema sasa nani apelekwe polisi na mahakama ipi. Itakuja tume nyingine toka na tume nyingi sokwa na mwisho. Ambazo zinatumika na Tanzania, hela zetu zilizo za kodi zinatumika.
6: Mm-hmm. Kwa kuzingatia mgawanyiko wa maoni uliojitokeza baada ya uchaguzi uliopita, tume hii inaweza kuwa na hatua muhimu kuelekea maridhiano ya kitaifa uliotaja hapo, au kuna hatari ya kuongeza kutokuaminiana ikiwa baadhi ya makundi hayatakuwa na imani na matokeo yake?
5: Itazidisha chuki zaidi, kutokuaminiana zaidi, labda kama waende kinyume na hadidu za rejea walizopewa. Lakini kwa hadidu za rejea nilizoziona, sidhani kama kutakuwa kuna maridhiano mwishoni.
1: Alikuwa Dr. Anna Henga, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC. Wahamiaji 20 waliorejeshwa kutoka Marekani wamewasili nchini Liberia, ikiwa ni kundi la kwanza kati ya watu 1,200 ambao taifa hilo la Afrika Magharibi limekubali kuwapokea chini ya makubaliano mapya na Washington. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya Marekani ya kuwahamishia wahamiaji katika nchi za tatu, huku utawala wa Rais Donald Trump ukiendelea kuimarisha hatua zake za kudhibiti uhamiaji. Tatu Karema na maelezo zaidi.
7: Kwa mujibu wa wanaharakati wa haki za binadamu, maelfu ya watu tayari wamehamishiwa katika zaidi ya nchi 20 duniani kupitia makubaliano ambayo mara nyingi hayajawekwa wazi kwa umma. Takriban makubaliano 11 kati ya hayo yanahusisha mataifa ya Afrika, huku Liberia ikiwa miongoni mwa nchi zinazotarajiwa kupokea idadi kubwa zaidi ya wahamiaji hao. Mawakili wa masuala ya wahamiaji wanaeleza kuwa mpango huo unaweza kutumiwa kama njia ya kuwapeleka kwa njia isiyo ya moja kwa moja baadhi ya waomba hifadhi katika maeneo waliokimbia awali kwa hofu ya mateso au kandamizaji. Hata hivyo, mamlaka nchini Liberia zinasema watu watakaowasili nchini humo watakuwa na fursa ya kuomba hifadhi au kuondoka kwa hiari yao. Mbali na Liberia, nchi nyingine za Afrika ambazo zimekubali au tayari zimepokea wahamiaji kutoka Marekani ni pamoja na Sudan Kusini, Eswatini, Rwanda, Ghana, Guinea Ikweta, Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sierra Leone na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baadhi ya mataifa hayo yanasema hatua hiyo ni ya kibinadamu, hasa kwa wahamiaji wanaotoka katika maeneo ya karibu. Baadhi ya nchi zinazohusika pia zimeathiriwa na sera za Marekani za kupunguza misaada ya maendeleo na kubadilisha masharti ya biashara na uhamiaji, jambo linalozua mjadala kuhusu sababu za ushirikiano huo. Ripoti ya kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani ilikadiria kuwa serikali ya Marekani ilitumia zaidi ya dola milioni 40 kuhamisha takriban wahamiaji 300 katika nchi zisizo zao kufikia mwezi Februari mwaka huu. Tangu wakati huo, nchi zaidi zimejiunga na mpango huo. Awali, baadhi ya waliorejeshwa walikuwa watu waliotiwa hatiani kwa makosa makubwa jinai. Hata hivyo, safari za baadaye zimehusisha pia waomba hifadhi waliokuwa na maamuzi ya mahakama za Marekani yaliyowalinda dhidi ya kurejeshwa katika nchi zao za asili kutokana na hofu ya mateso au ukatili. Baadhi ya wahamiaji hao wanasema walipelekwa katika nchi ambazo hawana uhusiano wote nazo na kwamba hawakujulishwa mapema walikokuwa wakipelekwa hadi walipokuwa tayari safarini. Mashirika ya haki za binadamu yanaonya kuwa mpango huo unaweza kukiuka kanuni ya kimataifa inayozuia watu kurejeshwa katika maeneo wanaoweza kukabiliwa na mateso. Tayari muungano wa mashirika ya kimataifa umefungua kesi dhidi ya Ghana kwa madai kwamba baadhi ya wahamiaji waliorejeshwa walipelekwa tena katika nchi zao za asili licha ya kuwa na ulinzi wa kisheria kutoka Marekani. Kesi nyingine pia imewasilishwa dhidi ya Guinea Ikweta mbele ya Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu. Wakati mjadala kuhusu halali na athari za mpango huo ukiendelea, watetezi wa haki za wahamiaji wanaitaka Marekani na mataifa yanayoshiriki makubaliano hayo kuhakikisha haki za watu wanaohamishwa zinalindwa kikamilifu na kwamba hakuna anayerejeshwa katika mazingira yanayoweza kuhatarisha maisha yake.
1: Na ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha Agosti 30, siku ya kimataifa ya waathiriwa wa kutoweshwa kwa nguvu, baadhi ya familia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kuwatafuta wapendwa wao waliopotea katika mazingira ya vita. Takriban mwaka mmoja na nusu baada ya waasi wa AFC-M23 kuteka miji ya Bukavu, Goma na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini na Kusini, familia nyingi bado hazijui ikiwa ndugu zao wako hai, wamekufa au wanashikiliwa mahali fulani. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti hii.
8: Tunatafuta Francis kama angaliki mzima atujulishe.
9: Huo ni wito wa Ansima, mkazi wa kijiji cha Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi. Anasema familia yake ilipoteza mawasiliano na kaka yake Francis wakati wakikimbia mapigano makali mwezi Desemba mwaka jana. Mapigano hayo yalihusisha jeshi la Kongo, wapiganaji wa wazalendo na vikosi vya Burundi dhidi ya AFC-M23 na makundi yanayoshirikiana nayo. Kinshasa na Umoja wa Mataifa zimekuwa zikiituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Kigali imekuwa ikikanusha madai hayo. Ansima anasema familia yake bado haijui kilichompata Francis.
8: Sababu ya kuogopa masasi mengi, akajitupa kwenye mto wa Kosizi. Hatujui kama amevuka Burundi ama aje, sababu ile siku vifo vilikuwa vingi.
9: Kesi ya Francis inaonyesha ugumu wa kutambua kilichowapata watu waliotoweka wakati wa mapigano. Baadhi hutenganishwa na familia zao wanapokimbia, wengine huvuka mipaka bila mawasiliano, huku wengine wakikamatwa au kuuawa. Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi milioni 1.2 kutoka DRC wanaishi nje ya nchi. Zaidi ya nusu yao wako Uganda na Burundi. Harakati hizo zimezitenganisha familia nyingi. Katika maeneo yanayobadilishana udhibiti kati ya makundi yenye silaha, vijana wanasema wanakabiliwa na tuhuma kutoka pande zote. Kijana mmoja aliyekimbia kijiji cha Katana amekataa kutajwa jina kwa sababu za kiusalama.
10: Wanatufunga, wanatupiga, ndio maana nimeamua kuhama ili niepushe maisha yangu na hatari.
9: Familia za waliopotea zinaendelea kuishi kati ya matumaini na kukata tamaa. Kutokuwa na uhakika kunawazuia kuomboleza, kuanza upya au hata kufuatilia haki. Christine Faida ni mwanachama wa asasi ya kiraia ya Kongo Mpya. Anazitaka mamlaka za Kinshasa, AFC-M23 na pande nyingine katika mzozo kuwajibika kwa ulinzi wa raia na kutoa taarifa kuhusu waliopotea.
11: Wasindikize familia zilizopoteza watu wao kwa kufanya uchunguzi zaidi ili zijue ikiwa ndugu zao wangali hai au wameshafariki.
9: Tatizo la kutoweshwa kwa nguvu nchini DRC halihusiani na vita pekee. Mashirika ya kutetea haki za binadamu, asasi za kiraia na vyama vya upinzani pia yameripoti kupotea kwa baadhi ya wanachama wao katika mazingira ya ukandamizaji wa maandamano na mivutano ya kisiasa. Kwa familia hizo, kilicho muhimu si tu kujua mtu alipo, ni kupata ukweli, kuwabaini waliohusika na kuhakikisha kuwa kupotea kwa watu hakutumiki kama silaha ya vita au ukandamizaji. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
1: Ripoti hiyo kutoka kwake Mitima De La Chance ndiyo inatukamilishia safu yetu ya uchambuzi, na sasa ni wakati wa makala.
0: DW, afya yako.
12: Athari ya kwanza ya kukata kilimi kwanza kinatoka damu, na ikiweza kujitoka damu haitoki ndogo, inatoka damu nyingi. na kiasi kwamba hizi damu ambazo zinatoka, wanakufa watoto kwa sababu ya hizi damu.
13: Kukata kilimi kwa watoto ni zoezi linalofanyika katika baadhi ya jamii likiaminika kusaidia matatizo kama kushindwa kunyonya au kulia kupita kiasi na kutapika. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema si kila mtoto anahitaji utaratibu huo, kwani mara nyingi tatizo hilo la kiafya huhitaji zaidi uchunguzi wa kitabibu. Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami katika makala ya afya yako, ambapo leo tunaangalia njia sahihi za kuwakata watoto kilimi. Mimi ni Najat Omar. Dr. Masoud Hakimu ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo, anasema kilimi hakikatwi kwa tiba ya moja kwa moja, bali mtoto hupaswa kupatiwa matibabu sahihi hospitalini.
14: Kilimi kipo ambacho kinakuwa kipo kinywani, na tatizo ambalo mtano alilizungumza wako sahihi kabisa, kwamba kilimi kikiwa kirefu unakohoa, kilimi kikiwa kirefu unacheua au unatapika. Kilimi kikiwa kirefu pia mtoto anaweza kataa kula kwa sababu anahisi akila kama anasumbuliwa. Hicho kitu kipo. Lakini kitu ambacho mtaani ambacho hakiko sahihi ni kwamba wakwenda kukikata kile kilimi. Hilo swala haliko sahihi. Lakini mtoto kukohoa kwa sababu ya kilimi ni sahihi kabisa. Kucheua ni sahihi kabisa, au kukataa kula ni sahihi kabisa. Kwa sababu hili tatizo linajulikana, ni tatizo la hospitali ambalo linajulikana, na kuna dawa ambayo mtoto anaweza kapewa na kilimi kikarudi na kukohoa kukaondoka.
13: Jina Saidi Khairi, mama mwenye watoto watatu, mkazi wa Tomondo, Zanzibar, anasimulia alivyoshauriwa na mama yake kumkata kilimi mtoto wake kutokana na changamoto za kukataa kunyonya, na kisha kuja kugundua ilikuwa ni tatizo la vinyama puani na suala la upumuaji.
15: Ndio ile mtoto alikuwa kinyonya kidogo, anatoa chuchu. Akinyonya kidogo anatoa, yani halafu na akinyonya anyonya ile kwa nguvu alafu anatoa. Kwa hiyo hanyonyi vizuri, bibi yake akasema huyu ana kilimi, na mimi ndo najua tena mtu mzao wangu wa kwanza sikijui kitu. Kwa hiyo bibi yake akamchukua akampeleka jambiani huko kwa mtaalamu. Kwa hiyo ndo akapata. Lakini kurudi mambo ndo yale yale. Yani tukafika kama ana mwaka na nusu kapeleka hospitali, akawa na tatizo la nyama za pua kumbe. Alikuwa analia sana kwa sababu yani ni kikamba kinapenyezwa huko ndani na kalamu ile. Kwa hiyo akishafika kama anatia kitanzi. Kwa hiyo kishafika kile kikamba anakivuta kinatoka.
13: Daktari Masoud Hakimu anaeleza athari za kuwakata watoto vilimi, huku akisema kuwa suala hilo ni hatari na inaweza kusababisha madhara makubwa kwa watoto.
14: Athari ya kwanza ya kukata kilimi, kwanza kinatoka damu. Hiyo ndo athari kubwa. Na ikiweza kukitoka damu haitoki ndogo. Inatoka damu nini nyingi, na yule ambaye amekata kilimi hataweza kuzuia ile damu. Na ndio maana wagonjwa wengi ambao tunawapokea wameshakata kilimi wanakuja kwetu, kwa sababu akirudi kwa yule ambaye amekata kilimi anambia mimi siwezi kufanya chochote ikitoka damu. Na kiasi kwamba hizi damu ambazo zinatoka, wanakufa watoto kwa sababu ya hizi damu. Mimi binafsi kwamba nimeshapokea wagonjwa wengi tu ambao wanakuja kwa ajili ya kukata kilimi na tayari wamekuja washapoteza maisha.
13: Serikali kupitia maafisa wa afya inaendelea kutoa elimu kuhusu madhara ya utaratibu huo. Dr. Amur Mohamed, mkurugenzi mkuu wa afya Zanzibar, anasema hatua za kisheria zimeanza kuchukuliwa kwa wale wote wanaokata watoto vilimi kwa njia za kienyeji.
16: Kama wizara tutahakikisha kwamba tunasisitiza ili elimu ya afya iendelee kutolewa kwa kasi zaidi, ili jamii nzima iweze kuwa na uelewa mpana wa athari ambazo zinaweza kutokea kwa vitendo hivyo ambavyo vinatokea katika jamii zetu.
13: Msikilizaji wa DW Kiswahili, afya ya mtoto ni jambo la msingi, hivyo kabla ya kufanya maamuzi yote ni vyema kushauriana na wataalamu ili kuepuka madhara yasiyo ya lazima. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa nami, hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Na hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na kushukuru sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi ni Salehe Mwanamilongo. Mchana mwema.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na kukukaribisha kwenye matangazo haya ya mchana moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu utakaowasikia, naitwa Lillian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ajiuzulu. Pakistan yaeleza kuwa hatua chanya zafikiwa katika kufufua mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Na mpinzani nchini DRC amtaka rais Tshisekedi kuachana na mpango wa kubadili katiba ili kusalia madarakani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa rais Samia Suluhu Hassan aliyoichapisha pia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nchimbi amesema aliwahi kuahidi kuachia nafasi hiyo iwapo rais angehitaji makamu mwingine. Kujiuzulu kwa Nchimbi na kauli yake kwamba amejiridhisha pasina shaka kuwa rais Samia anatamani mabadiliko inakuja baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya viongozi hao wawili. Aidha, Nchimbi amemshukuru rais, chama chake CCM kwa imani yao kwake, na akawashukuru pia wananchi kwa ushirikiano wao, huku akiahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Islamabad. Wapatanishi nchini Pakistan wamesema hivi leo kuwa juhudi za kufufua makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran zimepiga hatua muhimu baada ya mkuu wa jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, kukamilisha ziara yake mjini Tehran, ambako alikutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na viongozi wengine waandamizi. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, amesema mazungumzo hayo yalikuwa yenye matokeo chanya na akaelezea matumaini kwamba yatafungua njia ya kuelekea kwenye mchakato wa amani ya kudumu katika ukanda huo. Jeshi la Pakistan limesema lengo la juhudi hizo ni kuzuia kuongezeka kwa mzozo, kuwezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kufikia suluhu ya kudumu kupitia diplomasia. Marekani na Iran zilikuwa zimefikia makubaliano ya awali mwezi Juni yaliyolenga kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ya amani, lakini pande hizo mbili zilikuwa zikilaumiana kukiuka makubaliano hayo, huku mapigano yakiendelea na Marekani ikitangaza vikwazo vya kiuchumi kwa Iran, ambayo pia imeapa kulipa kisasi. Kinshasa. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Sesanga, amemtaka rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuachana kabisa na mpango wa kubadili katiba ambao unaweza kumpa fursa ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Sesanga amesema kuwa DRC inayokabiliwa na vita na changamoto za kiusalama haipaswi kuweka kipaumbele kwenye suala la mabadiliko ya katiba. Wakati huo huo, upinzani umetangaza maandamano mapya mwezi Septemba kupinga mpango huo, huku kisisitiza kuwa masuala muhimu ya kushughulikiwa kwa wananchi ni umasikini, ukosefu wa ajira kwa vijana na hali ya usalama. Rais Tshisekedi, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2019, yupo katika muhula wake wa pili na wa mwisho unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Damascus. Rais wa Syria Ahmed al-Shara amempongeza uamuzi wa Marekani wa kuiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodaiwa kufadhili ugaidi, hatua inayofungua njia ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Akizungumza leo Jumanne, al-Shara amesema Syria sasa inaondoka katika kipindi kugumu cha historia yake na kuelekea kwenye maendeleo, ujenzi mpya wa miundombinu na kufufua uchumi wake. Aidha, ameishukuru Marekani pamoja na mataifa yaliyounga mkono Syria katika kipindi cha mpito. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo itaondoa vikwazo vikubwa vilivyokuwa vinazuia uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia uchumi wa Syria kujumuishwa tena na mfumo wa uchumi wa dunia. Uturuki imepongeza uamuzi huo ikisema utaondoa moja ya vikwazo vikubwa kwa ujenzi na maendeleo ya uchumi wa taifa la Syria. Na hatimaye Kiev. Viongozi kadhaa wa Ulaya waliungana hapo jana mjini Kiev na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji wao mkono katika vita ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo ulihudhuriwa na karibu viongozi 10 wa Ulaya, akiwamo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham, ambaye ametangaza msaada wa zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Urusi imepinga hatua hiyo na kuishtumu Uingereza kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Zelensky amesema pia kuwa alipokea salamu kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, huku akisema kuwa vita hivyo haviathiri Ukraine pekee bali pia usalama wa bara lote la Ulaya. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa droni na makombora, huku raia wakiendelea kuuawa na miundombinu kuharibiwa vibaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Shukrani sana Ubena kwa kutusomea taarifa ya habari. Ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi, msikilizaji. Mchana huu tutaanzia huko nchini Tanzania kufuatilia kwa kina kile kinachoendelea huko baada ya taarifa kusema kuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu. Kana sikusikia kwa kina. Na huko nchini Kenya,
3: tuko tayari kuunda timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
1: Siasa zazidi kupamba moto baada ya vyama vya upinzani kukubaliana kusimamisha mgombea mmoja atakayemkabili rais William Ruto kwenye uchaguzi utakaofanyika mwaka 2027. Kwa haya na mengine mengi, kana si mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Tanzania ambako taarifa zinasema kuwa makamu wa rais nchini humo Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake. Duru za habari zinasema Nchimbi tayari amemwarifu Rais Samia Suluhu Hassan uamuzi huo. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa makamu wa rais wa Tanzania kuachia ngazi tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki mwanzoni mwa miaka ya 1990. George Njogopa ametuletea taarifa zaidi.
4: Taarifa iliyochapishwa katika kurasa yake ya mtandao wa kijamii wa Instagram inaeleza kwamba kiongozi huyo amejiuzulu kuanzia leo na kwamba amechukua uamuzi akiamini Rais Samia anatamani mabadiliko. Chanzo cha kuaminika kuhusu swala hilo kimeithibitishia DW kwamba taarifa hizo ni za kweli. Duru nyingine zinasema kamati kuu ya CCM inapanga kukutana wakati wote kuanzia kesho. Ama hayo yanakuja katika wakati ambako pia vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikitarajiwa kuanza rasmi kesho. Kujiuzulu kwa Nchimbi kuliko kuja ghafla kunafungamanishwa na upepo wa kisiasa ndani ya chama chake, na hiyo ilikolea zaidi katika siku za karibuni kutokana na kauli yake ya kutaka Watanzania wapambane kupata katiba mpya. Wakati akizungumza katika moja kongamano lililohusisha mashirika kuletea haki za binadamu, mwanasiasa huyo aliyekulia ndani ya chama hicho tawala aliwataja pia baadhi ya wakosoaji wa serikali walioko nje ya nchi, akisema angefurahi kuona siku moja wanaketi meza moja kujadili masuala ya mustakabali wa taifa.
5: Makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja.
4: Mara ya mwisho mwanasiasa huyo kuonekana hadharani ilikuwa ni mwishoni mwa wiki wakati aliposhiriki hafla ya uzinduzi wa mradi wa bwawa la kufua umeme wa maji wa Mwalimu Nyerere Rufiji mkoani Pwani. Hotuba yake dakika moja, licha kupewa dakika 10 jukwani, iliibua maswali mengi huku ikisababisha minongono ya hapa na pale.
6: Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii.
4: Kwa majuma kadhaa mwanasiasa huyo amekuwa akiandamwa na baadhi ya wale wanaotaja uhafidhina ndani ya chama chake cha CCM walikuwa wakijitokeza hadharani kukosoa matamshi yake kuhusu haja wa Tanzania kupambana kupata katiba mpya. Kabla ya kushika wadhifa huo, Nchimbi amewahi kushika nyadhifa za juu ndani ya chama hicho tawala na serikalini. Cheo chake cha mwisho ndani ya CCM ni katibu mkuu wa chama, na kabla hapo amewahi kuwa balozi katika nchi kadhaa ikiwemo Misri. Katika siku za hivi karibuni alionekana akiwatembelea viongozi kadhaa wastaafu ikiwemo rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Asante George. Basi wakati huu, baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka kwa mwenzetu huko Dar es Salaam kuhusiana na taarifa hizo kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake, wakati huu tunajiunga na mwenzetu Doto Bulendo akiwa huko jijini Mwanza kujua kwa kina kile ambacho kinaendelea wakati huu. Doto, unanipata?
7: Ninakupata vizuri.
1: Tumesikia ripoti kutoka kwa George, lakini labda kuna kingine chochote ambacho hatujakisikia na sisi hapa Bonn hatukifahamu, labda na msikilizaji wetu unaweza kutujuza?
7: Mpaka sasa mamlaka nchini Tanzania hazijasema chochote kuhusiana na barua hii ambayo imesambaa mitandaoni kuanzia saa 5 asubuhi ya leo. Ijapokuwa mjadala ambao kwa sasa unatawala katika mitandao ya kijamii ni kama rais ataridhia makamu wake atie ngazi, nani anaenda kuchukua nafasi hiyo, ndio mjadala mkubwa ambao umetawala hivi sasa, na wengi wamekuwa hawaamini kama barua hiyo ni ukweli. Ndio mjadala mkubwa ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii na hata mabarabarani nchini Tanzania.
1: Doto, labda unaweza ukatueleza tangazo hili ama barua hii imeleta mtikisiko wa aina gani? Watu wametikisika kiasi gani baada ya kusikia taarifa hizi?
7: Barua imeleta mtikisiko mkubwa kwa sababu wengi hawajatarajia, na itakuwa ni mara ya kwanza ikiridhiwa, baadaye ikathibitishwa na rais akaridhia, itakuwa ni mara ya kwanza makamu wa rais anaachia ngazi. Achilia mbali huko nyuma, mawaziri wakuu wawili waliwahi kuachia ngazi, Edward Lowassa mwaka 2007 na pia John Malitela wakati wa serikali ya Mwinyi aliwahi kuachia ngazi, lakini makamu wa rais haijawahi kutokea. Na ukichukulia maana siku mbili tu zilizopita, makamu wa rais alionekana akiwa na rais Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa bwawa la kufua umeme na Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kitu ambacho wengi wa kuitarajia, pamoja na kwamba mitandao ya kijamii nchini Tanzania ilikuwa inaarifu kwamba mambo si shwari ndani ya serikali katika viongozi wa juu kabisa.
1: Tukisalia hapo hapo, pengine watu watarajie labda makamu mpya lini, kwa kifupi kabla sijakuuliza jambo jingine, Doto?
7: Mpaka hii sasa, kwa mujibu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, barua hiyo ikithibitishwa na rais akaridhia, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 50, inasema ndani ya siku 14 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatakiwa kupendekeza jina ambalo litatakiwa kupelekwa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na likipelekwa ndani ya bunge atatakiwa kupigiwa kura. Akipata kura nyingi, atakuwa tayari amethibitishwa, ibara ya 48 itamtaka rais amwapishe makamu wake ambaye amethibitishwa na bunge, na zoezi hili litakuwa lifanyike ndani ya siku 14 tangu rais akiridhia kama makamu wake achie ngazi.
1: Kumekuwa na fununu na minongono ya muda mrefu kwamba Dr. Nchimbi ama anajiuzulu ama anaweza kuondolewa kwa nguvu. Najua umekuwa ukifuatilia, Doto, labda unaweza ukatuambia kidogo mimi na msikilizaji wetu kwamba nini hasa kimechochea hatua hii?
7: Unajua, moja kitu ambacho kimechochea sana toka baada ya uchaguzi wa mwaka jana ulivyofanyika, kwa mara kadhaa kumekuwa kuna kauli za maonyesha makamu wa rais akionekana kutokuwa pamoja sana na serikali yake, kitu ambacho kilikuwa kinaibua mjadala. Kauli nyingi ambazo zilijitokeza zilikuwa zinaonekana ni mtu ambaye ana haendi sambamba na msimamo ya viongozi wenzake, kitu ambacho wengi walikuwa wanakiona kwamba rais ni makamu wa rais ambaye hayupo katika ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja na wenzake ndani ya serikali. Ni kitu ambacho kilikuwa kina kwa tafsiri hasa ya makamu wa rais ndani nchini Tanzania.
1: Na pengine hii inaweza ikaleta mzozo gani ndani ya chama chenyewe? Kwa kifupi sana, Doto, naambiwa muda umeisha.
7: ni lazima kuona mzozo. Makamu rais wa timu yake alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa katibu mkuu, lakini kama unakumbuka hii ilikuwa ni awamu nyingine tena. Mwaka 2014 aliachia ngazi ya waziri wa mambo ya ndani, na sasa anatajwa anataka kuachia ngazi katika nafasi ya makamu rais. Kwa hiyo mzozo utakuwa ni mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, sababu si mtu mdogo, alikuwa katibu mkuu na nafasi yake alipata kuongoza kikubwa sana mwaka 2015 la timu Lowassa.
1: Asante Doto. Kama kutakuwa na mengine basi tutarudi kwa kwa baadaye, lakini ninashukuru kwa haya ambayo umetuarifu kwa sasa. Asante sana. Basi tukitoka huko kwa Doto, tuwe radhi kwa namna ambavyo simu imekuwa ikisikika, ni mambo ya mawasiliano hayo, lakini tutaendelea kufuatilia na kukujuza zaidi. Nchini Kenya, vyama vya upinzani vimekubaliana kuungana na kusimamisha mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027 kwa lengo la kumkabili Rais William Ruto. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa viongozi wakuu wa upinzani mjini Nairobi, huku pia wakiahidi kuendelea kuwa wamoja katika mchakato wa kumteua mgombea wao mmoja. Sisi Wasilwa na taarifa zaidi.
8: Viongozi wakuu wa upinzani wameafikia uamuzi huo baada ya mkutano wao wa siku kadhaa jijini Nairobi, ambapo pia wamekubaliana kudumisha umoja wao katika mchakato mzima wa kumpata mgombea wao wa pamoja. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao wamesema wamekubaliana kutia saini ahadi binafsi ya umoja pamoja na mkataba umoja wa muungano ambao utawafunga wote kwa pamoja kumuunga mkono mgombea atakayechaguliwa kupitia mchakato wanaoeleza kuwa wa kuaminika na uliokubaliwa na wote. Martha Karua ni mmoja wa viongozi wa upinzani.
9: Tutaweka matakwa ya Wakenya mbele na ingine nyuma, na tutawaletea mgombeaji mmoja.
8: Viongozi hao wamesema wamekubaliana kwa kauli moja kutekeleza ahadi hiyo na mkataba huo, huku kila kiongozi akijitolea binafsi na kuwa pamoja kudumisha umoja, kushiriki katika mchakato wa kuwapata mgombea wao wa urais, na hatimaye kumuunga mkono na kumpigia debe mgombea atakayeteuliwa kuwakilisha ajenda yao ya pamoja katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Viongozi hao pia wamejadili mfumo utakaotumika kumteua mgombea wao pamoja urais. Wamerudia azma yao kuhakikisha Rais William Ruto anahudumu kwa muhula mmoja pekee, wakisema mmoja wao ni mkakati wa kumshinda katika uchaguzi mkuu, kama anavyosema kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka.
3: Tuko tayari kuunda timu moja, timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
8: Mkutano huu wa Nairobi umefanyika saa chache tu baada ya kundi la Linda Mwananchi kumaliza mkutano wake wa mashauriano mjini Limuru, kaunti ya Kiambu, huku likiendelea na juhudi za kupata chama au jukwaa la kisiasa litakalotumika katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa katika mkutano wa Limuru ni utambulisho wa kisiasa wa kundi hilo, wakati ambapo tarehe ya mwisho ya Oktoba 15 ya vyama vya kisiasa kuwasilisha taarifa za maafisa wao walioidhinishwa pamoja na vielelezo vya saini inapokaribia. Kundi hilo limekumbwa na changamoto katika juhudi zake za kusajili vuguvugu la Linda Mwananchi kama chama cha kisiasa, na sasa linaripotiwa kufikiria kutumia mojawapo ya vyama vilivyopo. Fred Matiang'i ni kiongozi wa chama cha Jubilee.
10: Tushirikiane sisi wote pamoja ili tulete mabadiliko tukiwa timu moja.
8: Mikutano hiyo tofauti ya makundi ya upinzani inafanyika wakati ambapo vyama vya kisiasa vinaongeza juhudi za kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027. Swali kuu kwa sasa ni nani atakayeibuka kuwa mgombea pamoja upinzani wa kumkabili Rais William Ruto, na iwapo ahadi hiyo itastahimili mapito ya wakati. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Ni matangazo ya mchana. Kama ndio wajiunga nasi, bado tuko kwenye uchambuzi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Iran ilikuwa ikiyumba na kuporomoka, wakati Washington ikitangaza maelezo ya kampeni mpya ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran, kampeni ambayo Iran imeibeza na kuielezea kuwa ni ishara ya kukiri kushindwa. Mwenzangu Mohamed Helef ana taarifa zaidi.
11: We are giving everyone the opportunity.
12: Tutampa kila mtu fursa ya kurekebisha tabia yake mbaya. Ya nini kuripua mfumo wa uchumi wa ulimwengu? Tunaamini kwamba ni muhimu kuweka mambo sawa na kuwapa watu tiba. Bas. Lakini wanapaswa kujua kwamba tutachukua hatua kali na za haraka sana, na tuko makini kwenye hilo. Vikwazo vya ziada ni silaha yenye nguvu sana.
11: Are a very powerful tool.
12: Ni waziri wa fedha Marekani huyo Scott Bessent akitangaza kile wachambuzi wanachosema ni sungura badala ya tembo aliyekuwa ameahidi kumweka hadharani kufuatia vitisho vya wiki iliyopita kutoka kwa Rais Trump kwamba Marekani ilikuwa tayari kutangaza kilicho wakiita siku ya maangamizi ya kiuchumi dhidi ya Iran. Lakini badala ya kuja hadharani kutamka hatua zipi mahususi zomo kwenye mpango huo wa vikwazo vipya na vikali zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, Bessent alisalia tena kwenye uzio ule ule wa vitisho, mara hii akisema ni onyo kwa Iran na nchi yoyote iliyoshirikiana nayo kuwa itakabiliwa na hatua kali za kulipiza kisasi kutoka Washington. Tangazo la jana Jumatatu halikuwa na ufafanuzi wa kina wala kutaja nchi yoyote kwa jina ambayo ikabiliwa vikwazo hivyo vya ziada vya Marekani. Badala yake, Bessent alisema Rais Trump amekuwa akiwapigia simu viongozi wa dunia kuwaomba waache mashirikiano yote na Tehran. Itakumbukwa kuwa China, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu ndio washirika wakubwa wa kibiashara wa Iran. Alipoulizwa endapo Marekani ingeliandama China kwenye vikwazo hivyo, Bessent alijibu kwa kusema kuwa hakuna hata mmoja asiyeweza kufikwa na vikwazo vya Marekani licha ya kuwepo suluhu ya kibiashara baina ya mataifa hayo mawili yenye chumi kubwa zaidi ulimwenguni. Wataalamu wanasema Washington inaonekana kuzipima hatua zake dhidi ya Beijing, hasa katika wakati huo ambapo ni mwezi mmoja tu kabla ya Rais Xi Jinping kufanya ziara yake nchini Marekani. Mapema wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza utanuzi wa vikwazo vya ziada kuziandama sekta za dijitali, teknolojia, dhahabu, anga na usafiri wa baharini wa Iran. Pia ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya kampuni, meli na watu 60 kwa tuhuma za kuisaidia Iran kwenye ukusanyaji mapato, ununuzi wa silaha na operesheni za mitandaoni. Miongoni mwa walengwa wa vikwazo hivyo wako ndani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Hong Kong, China, Singapore na hata barani Ulaya. Kwa upande wake, Iran imepuzilia mbali vikwazo hivyo na badala yake imetabiri kushindwa tena kwa Washington. Waziri wake wa uchumi Ali Madanizadeh amesema walikuwa wanangojea tamko hilo kwa muda mrefu na kwamba serikali ilikuwa tayari na mpango wa miaka miwili kukabiliana na hali kama hiyo.
1: Na ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha Agosti 30 siku ya kimataifa ya waathiriwa wa kutoeshwa kwa nguvu, baadhi ya familia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kutafuta wapendwa wao waliopotea katika mazingira ya vita. Takriban mwaka mmoja na nusu baada ya waasi wa AFC M23 kuteka Goma, Bukavu na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, familia nyingi bado hazijui waliko ndugu zao. Mitima de la Chance kutokea Bukavu ametuandalia ripoti hii.
13: Tunatafuta Francis kama angaliki mzima atujulishi.
14: Huo ni wito wa Ansima, mkazi wa kijiji cha Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi. Anasema familia yake ilipoteza mawasiliano na kaka yake Francis wakati wakikimbia mapigano makali mwezi Desemba mwaka jana. Mapigano hayo yalihusisha jeshi la Kongo, wapiganaji wa wazalendo na vikosi vya Burundi dhidi ya AFC M23 na makundi yanayoshirikiana nayo. Kinshasa na Umoja wa Mataifa zimekuwa zikiituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Kigali imekuwa ikikanusha madai hayo. Ansima anasema familia yake bado haijui kilichompata Francis.
13: Sababu ya kuogopa masasi mengi, akajitupa kwenye mto wa Kosizi. Hatujui kama amevuka Burundi ama aje, sababu ile siku vifo vilikuwa vingi.
14: Kesi ya Francis inaonyesha ugumu wa kutambua kilichowapata watu waliotoweka wakati wa mapigano. Baadhi hutenganishwa na familia zao wanapokimbia, wengine huvuka mipaka bila mawasiliano, huku wengine wakikamatwa au kuuawa. Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi milioni 1.2 kutoka DRC wanaishi nje ya nchi. Zaidi ya nusu yao wako Uganda na Burundi. Harakati hizo zimezitenganisha familia nyingi. Katika maeneo yanayobadilishana udhibiti kati ya makundi yenye silaha, vijana wanasema wanakabiliwa na tuhuma kutoka pande zote. Kijana mmoja aliyekimbia kijiji cha Katana amekataa kutajwa jina kwa sababu za kiusalama.
15: Wanatufunga, wanatupiga, ndio maana nimeamua kuhama ili niepushe maisha yangu na hatari.
14: Familia za waliopotea zinaendelea kuishi kati ya matumaini na kukata tamaa. Kutokuwa na uhakika kunawazuia kuomboleza, kuanza upya au hata kufuatilia haki. Christine Faida ni mwanachama wa asasi ya kiraia ya Kongo Mpya. Anazitaka mamlaka za Kinshasa, AFC M23 na pande nyingine katika mzozo kuwajibika kwa ulinzi wa raia na kutoa taarifa kuhusu waliopotea.
16: Wasindikize familia zilizopoteza watu wao kwa kufanya uchunguzi zaidi ili zijue ikiwa ndugu zao wangali hai au wameshafariki.
14: Tatizo la kutoweshwa kwa nguvu nchini DRC halihusiani na vita pekee. Mashirika ya kutetea haki za binadamu, asasi za kiraia na vyama vya upinzani pia yameripoti kupotea kwa baadhi ya wanachama wao katika mazingira ya ukandamizaji wa maandamano na mivutano ya kisiasa. Kwa familia hizo, kilicho muhimu si tu kujua mtu alipo, ni kupata ukweli, kuwabaini waliohusika na kuhakikisha kuwa kupotea kwa watu hakutumiki kama silaha ya vita au ukandamizaji. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: Haya, Angela Mdungu, na kukaribisha utuambie, najua umekuja na mambo ya mitandao ya kijamii, kunani huko?
17: Mitandaoni mambo ni mengi, lakini kubwa kabisa habari za makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu zinavuma mno, kama ambavyo pia inaonekana katika barua yake kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kuna barua pale, hiyo inasambaa kweli kweli. Japokuwa kumekuwa na tetesi za hapa na pale kwa muda sasa, wengi hawakutegemea kukutana na barua kama hiyo leo, naamini kabisa, na walijua ni maneno tu. Kwa hivyo ni uamuzi ambao umewashtusha watu na ni swala ambalo limezua mjadala mpana kabisa. Sasa labda nisome mawili matatu. Dani ameandika, kwa uamuzi huu kuna kitu hakiko sawa, lakini kuna huyu anaitwa Lizi Mambosho anasema mfanya maamuzi kiutuzima, waachie jahazi lao. Naye Blongs ameandika, mtumbuizaji mzuri anajua muda wa kuacha jukwaa. Alafu kuna Dr. E anasema makamu wa rais ambaye amejiuzulu aliwahi kusema tupambane, alafu yeye anaachia ngazi. Haijakaa vizuri. Sasa Lilian Mone ni mengi na na hakika kabisa tutayapata mengine zaidi kutoka kwenye kurasa zetu hapo baadaye. Na tumfahamishe tu msikilizaji kwamba swala hili la kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi litakuwa kwenye Kurunzi Live ifikapo saa 10 kamili za Afrika Mashariki kupitia Facebook, na bila kusahau channel yetu ya YouTube. Cha kufanya tu msikilizaji aende pale, andike DW Kiswahili kama ni huko kwenye YouTube au Facebook, basi atatupata mubashara kabisa. Kama nafasi bado ipo, Lilian, ni waambie tu msikilizaji wale ambao hawafahamu, leo ni Maulid. Maelfu ya Waislamu katika mataifa mbalimbali duniani wanaadhimisha Maulid ya Mtume, yani kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Na sikukuu hii basi huadhimishwa kila mwaka duniani kote tarehe 12 katika kalenda ya Kiislamu. Ni wakati wa kutafakari maisha ya Mtume aliyokuwa na huruma, haki na rehema, pamoja na maadili mengine mema ambayo aliyafundisha. Na pia ni fursa ya kujitolea upya, kufuata mfano wake na kuishi kwa kuzingatia mafundisho na tabia zake njema.
1: Kwa hiyo tunawatakia kila laheri
17: na Waislamu wote
1: duniani. Ndio. Haya, Angela, nashukuru. Tunaambiwa kwamba muda umeisha kwenye kipande hicho. Labda tuangalie na kwenye kurasa zetu hapa. Mimi ninafungua channel yetu ya YouTube. Leonard Mayo wa Arusha, Tanzania, anauliza, je, siasa za Tanzania zinaelekea wapi baada ya kujiuzulu kwa makamu rais Nchimbi? Haya ndio swali lake. Hilo naanza nalo. John Machumu wa Dodoma naye anasema, Dr. Nchimbi inaonekana kashindwa kuendana na kasi ya mama. Justin Barton anasema kujiuzulu kwa Nchimbi hakika ni jambo la kushtua.
17: Renduru Mtupori ameandika, kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi ni uamuzi mgumu. Robinson Kachumita wa Kirwa, Tanzania, naye anasema kutangaza kujiuzulu kwa Emmanuel Nchimbi itakuwa pigo kwa serikali ya Tanzania. Hapa namuona Benjamin Kibona wa Dodoma anasema, nawatakia kila laheri vyama vya upinzani huko Kenya katika kusimamisha mgombea mmoja kupambana na rais aliyeko madarakani.
1: Namuona hapa Samuel Nzinyangwa wa Arusha, Tanzania, yeye anauliza, kujiuzulu kwa makamu wa rais kunaweza kuleta mabadiliko Tanzania? Endelea kutufuatilia kwa sababu tutauliza haya yote tutakapokuwa na wachambuzi wetu kwenye matangazo yetu yanayofuata huko mbele. George Majiji wa Tegeta, Dar es Salaam, anasema hongera Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kazi uloifanya. Na ninafungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook, hapa namuona Elikana Pareso wa Mbulu, Manyara, Tanzania, anasema uamuzi wa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kuachia ngazi kunaonyesha ukomavu wa kisiasa.
17: Almachius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema nampongeza Dr. Nchimbi kwa uamuzi wake wa hiari. Kiongozi anayejua wakati wa kuondoka, ni mzalendo wa kweli. Tunamtakia mafanikio katika maisha mapya. Naye Jaberi Masatu anasema kongole kwa makamu, huu ni ukomavu katika siasa. Joshua Maturo naye ameandika, kujiuzulu kwake Dr. Nchimbi ni pigo kwa taifa na wafuasi wako.
1: Na Francis Shayo wa Dodoma, Tanzania, anasema huu ndio ukomavu wa siasa. Kiongozi mkubwa kama makamu wa rais kujiuzulu. Basi tunamalizia hapa kwa sasa. Muda mfupi ujao tutakuletea makala, lakini sasa kibao wange.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
2: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
1: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
2: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii maana yake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
1: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
2: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa Vijana Platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza, awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
1: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwepo na maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
2: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
1: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
2: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. moja lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sasa 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe chaneli yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1, baadaye ikapungua ikawa 500,000, sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
1: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
2: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
1: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo wameongea?
2: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria, lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili, lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu, nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo lote tunalotoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
1: Unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa, unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
2: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na wakakwalify, tumewapa. Binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
1: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
2: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezo ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
1: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi?
2: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa hizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao kwa uchumi.
1: Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
2: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
1: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
3: Shukrani sana na ambaye unaendelea kutufuatilia mchana huu. Wakati huu basi tunakuletea makala nyingine ya wanawake.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Kaka Kitako, mimi kafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia kina mama.
5: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, lakini maisha yangu yapo vizuri, sina utegemezi, simtegemei mtu.
6: Ujuzi wa kupika vyakula vya Kiswahili umekuwa fursa kwa baadhi wanawake wa Zanzibar na chanzo cha kujipatia kipato. Kikundi cha Mamas of Zanzibar chenye wanawake 40 wafundisha watalii namna ya kuandaa na kupika vyakula vya asili. Kupitia ujuzi wao huo, kujipatia kipato na kusaidia familia zao. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia namna wanawake hawa walivyogeuza mapishi ya Kiswahili kuwa fursa ya kiuchumi. Mimi ni Najet Omar, karibu uungane nami hadi tamati.

0: Wanawake hawa huwakaribisha wageni kwa nyimbo za asili, vigelegele na nderemo. Mamas of Zanzibar, kwao kikundi hiki ni ajira ambayo inawapatia kipato na kukabiliana na changamoto za maisha, ikiwemo malezi ya watoto na mahitaji yao ya kila siku. Baadhi yao waliingia katika shughuli hii baada ya kupitia changamoto mbalimbali za kifamilia, ikiwemo kuvunjika kwa ndoa au kufiwa na waume zao. Maskat Shinen, mwanzilishi wa Mamas of Zanzibar, anasema aliamua kuwakusanya wanawake ambao ni majirani zake ili kwa pamoja waweze kujipatia kipato.
1: Mimi nilipoanza Mamas of Zanzibar kwa miaka 6 iliyopita baada ya mkuu mjana, so nilikuwa na nikawa single mother kwa watoto watatu. To kitu ambacho kinipa muda wa kutosha wa kujua majirani zangu na kuwapa fursa tukakaa kitako. Nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia na mamas.
0: Katika kikundi hiki cha wanawake ambacho kilianzishwa mwaka 2021, wanawake hukutana asubuhi saa 3 kwa ajili ya kazi hiyo, ambapo wageni hukaribishwa kwa chai au kahawa, kisha hupewa maelekezo ya mavazi na vyombo vya jikoni. Wageni hupelekwa sokoni kwanza kabla ya kuingia jikoni. Fatma Haj, mwanzilishi mwenza wa kikundi hiki, anasema kupitia kikundi chao amebadilisha maisha yake baada ya wageni wanaokuja kumjengia nyumba na kuwasomesha watoto wake.
2: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, ana kwa sababu

0: Nikaona mambo tunayofanya kwa hakika. Nikaona nijiunge, sina kazi kwa sababu ndikuwa kwanza pa kuishi pananipa shida. Kwa kweli kikundi kinanisaidia sana. Naishi maisha yangu mazuri. Napata na mimi mwanangu kumsaidia cha hapa na pale, mwenyewe na kiatima changu kwa kweli. Mwenyewe nakisomesha tu vizuri, naenda nacho vizuri.
1: Watalii hushiriki hatua mbalimbali za mapishi kama kukuna nazi, kusukuma chapati na hata kupika kwa kutumia viungo vya asili. Amira Rajbali, mmoja wa watalii walioshiriki katika shughuli hiyo ambaye anasoma masuala ya upishi, anasema amefurahia kukutana na wanawake hao ambao wamemfundisha utamaduni wa mapishi ya Kizanzibari.
2: Nimefurahi sana kukutana na wanawake hawa kwa sababu wamenipa nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu mapishi ya Kizanzibari. Kwa kuwa nasomea masuala ya upishi, nimepata uzoefu mzuri sana wa kujua namna wanavyotumia viungo vya asili na kuandaa vyakula vyao.
1: Mimi ni Najet Omar, asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo.
3: Asante Najet. Angela, umesikia huko wazungu wanafundishwa ni kukuna nazi huko?
4: Nimesikia Lilia, nimesikia.
3: Haya, tukiachana na hayo, naona bado kuna mawili matatu ambayo yanaendelea bado kuandikwa na kuvuma kwa kwenye mitandao ya kijamii.
4: Ni kweli kabisa Lilia, nianze kwa kujipendelea kwanza kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii huko. Kati ya video ambazo zinaendelea kuwavutia watu ni ile ya mashindano ya pili ya dunia ya maroboti inayofanana na binadamu, yani World Humanoid Robot Games, ambayo yalifunguliwa rasmi Beijing kule China mwishoni mwa juma. Sasa ukitazama video utaona namna ambavyo maroboti yanatimua mbio kwenye mashindano ya riadha, na kwa sababu yanashiriki michezo mbalimbali, sio riadha peke yake, kuna soka, kuna ngumi au ndondi wengine wanaita. Na tofauti na ambavyo mimi ilikuwa ukiniuliza kuhusu roboti, niko naona kama vile ni maroboti yanayotembea taratibu. Ukiniambia kuhusu roboti na kutembea au kukimbia, najua mwendo ni taratibu. Lakini ukiangalia haya maroboti bwana, unaona namna yanatimua mbio.
3: Unajua anacheka kwa sababu gani? Mtu aliyeitengeneza jana, kabla hajatengeneza kaniambia, "Bebu njoo uone." Oh god. Sikuacha hivyo cheka. Kwa sababu anaenda kama nenda zigzag. Mara nenda hivi, mara nenda hivi. Alafu wanavokimbia. Aya, ni kitu cha kufurahisha sana kwa kweli. Yani kitu cha kufurahisha sana.
4: Ni mashindano alafu makubwa haya. Unajua yamekutanisha maroboti mangapi? Zaidi ya 2000.
3: Kwa kweli ilikuwa ni vituko.
4: Kutoka zaidi ya kutoka mataifa 16 hivi. Watu kwa kweli wamefurahia sana video hii.
3: Nzuri.
4: Na imevuta hisia watu wengi duniani. Kwa sababu maroboti mengine yameweka rekodi mpya za kasi na kuvunja rekodi za wanariadha mashuhuri duniani. Sasa maoni pia ni mengi. Kuna mtu anaitwa Kaligula ameandika, miaka ya huko mbele maroboti yatakuja kutawala dunia.
3: Ni kweli.
4: Alafu Msabaha ameandika, ikitokea mifumo yao ikafeli, kuna siku maroboti yatakuja kutubonda. Kamba mambo yakienda vibaya, inawezekana ukala kipondo Lilian kama umekakari. Alafu kuna mtu mwingine ameandika, moja ya roboti ni kama limelewa hivi
3: kwenye lilo lilokuwa linaenda zigzag hivi.
4: Kulia kushoto, kulia kushoto, ndio hivyo Lilian, kwa sababu ukiangalia haya maroboti sio ya kawaida. Unaona kwamba wanasema yametengenezwa na vitu mbalimbali, yanatumia akili bandia, sensa mbalimbali, kamera, mifumo ya kujifunza ili yaweze kutembea, namna ya kukimbia, na unajua tumeshafikia hatua kwamba yanafanya hata kazi za ndani kwa mfano, nasaidia watu. Kwa hivyo ndo hivyo dunia inakokwenda ndo huko.
3: Yaani na inaenda kasi kweli kweli, kwa sababu kama roboti linaweza kukimbia vile na linazunguka hadi inajua hapa inabidi nipinde kona hivi. Kwa kweli teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Nashukuru sana Angela, basi tukutane tena jioni. Lakini msikilizaji, endelea kuwa nasi. Tuna makala nyingine.
5: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikuwa

0: Dana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo, zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zuber Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza nikitaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
1: Naitwa Shabani Kimaenga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
2: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
3: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
0: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
1: Hakuna takwimu yoyote inayoonyesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
0: Christian Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
2: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi. Na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema ah, sisi vijana ili hatuliwezi, ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia. Tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
0: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
3: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
0: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
1: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa. Lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
0: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
3: Ajira inaendana na elimu. Na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakwambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru sababu mwalimu hana mshahara, na hakuna yote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
0: Asante sana Christian Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kwa kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
1: Serikali anatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
0: Shukrani za dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
2: Kibinafsi naweza nikasema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu, na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
0: Twende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
3: Kwanza, moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu, tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo, bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri, lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
0: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
1: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa, ndo wanagawana hizo pesa.
0: Asante sana. Kwa fupi sana, Deulo, na nanyosha kidole.
2: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo, na malengo yachunguzwe.
0: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

Msikilizaji, tunaelekea sasa mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga ninasoma baadhi ya ujumbe ambao umenifikia hapa kupitia kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Victor Chitupa anasema, utaona mtu anastaafu kisiasa na utumishi wa umma, ila baada ya mwaka mmoja utasikia ni mkurugenzi wa shirika au taasisi fulani ya umma. Azori Kilemo anasema, binafsi siwaamini CCM, hizi ni mbinu zao. Yote haya yanafanyika ili kutuhadaa Tanzania tuzidi kuidai katiba mpya. Josephat Malia wa Kilosa, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi ni wazi kuwa hali si shwari. Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania ni pigo kubwa kwa Tanzania. Lenga Chapati ametuandikia kutokea Mahaha, Bariadi, Tanzania, anasema sidhani kama kuunga mkono kuungana kwa upinzani nchini Kenya na kusimamisha mgombea mmoja kutamuondoa Rais Ruto madarakani. Kuzunguka nilihisi labda nimechoka, kumbe tamaa tu zinakuangaisha, nionyeshe mapenzi na uba hivyo vyote. Kibao kizuri kabisa hicho kutoka kwa Mad Ice, ni Baby Girl, ndo kinatupeleka kwenye sehemu hii ya ujumbe wako. Na kwenye ukurasa wa Facebook, Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema ni muda wa mageuzi Tanzania. Silveri Bagulu wa Mwanza, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa makamu rais inaonyesha wazi kuwa mgawanyiko mkubwa katika serikali hiyo, hata chama tawala. Mengiston Bisura Ishimwe wa Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kila la heri upinzani nchini Kenya. Vincent Makori wa Kisii, Kenya, anasema kuungana kwa upinzani ni jambo la busara, ila itakuwa vigumu kumwondoa Rais Ruto maana bado ana ushawishi mkubwa. Jafet Maembe wa Ugala, Katavi, Tanzania, anasema anavipongeza vyama vya upinzani nchini Kenya kwa kuungana kwenye uchaguzi ujao. Hata huku Tanzania vyama vya upinzani vikiungana vinaweza kuchukua dola. Jeffrey Kopo wa Moshi, Tanzania, naye anasema kila la heri upinzani Kenya katika kumsimamisha mgombea mmoja. Na nikirudi katika ukurasa wetu wa YouTube, nakutana na Raul Lundovia wa Mitama, Mweda, Msumbiji, anauliza, Dr. Nchimbi, mbona ghafla unaachia ngazi? Ni swali la Raul hilo, msikilizaji, na ndilo linalotufungia matangazo yetu ya mchana huu. Lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ninatumai kwamba umekuwa na siku njema kabisa msikilizaji, nawe ambaye unatufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Jioni hii ninakukaribisha tena kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi atangaza kujiuzulu. Iran yaapa kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani. Na huko Uganda, aliyekuwa spika wa bunge Anita Among kuachiwa kutoka kifungo cha nyumbani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Duru kutoka ofisi ya makamu wa rais zimeithibitishia DW kuwa barua hiyo ni halisi na imeandikwa na Nchimbi mwenyewe, japo hadi sasa ofisi ya rais haijazungumza chochote. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa uamuzi huo ulitanguliwa na kikao cha kamati ya maadili ya CCM kilichofanyika Jumatatu usiku. Kujiuzulu kwa kiongozi huyo kunajiri baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya Nchimbi na Rais Samia. Tehran. Iran imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, huku ikisema ina imani kuwa washirika wake wa kibiashara hawatakubali shinikizo hilo. Wakati huo huo, Qatar imesema vikwazo hivyo ni vya upande mmoja na wala si vya Umoja wa Mataifa, ikisisitiza kuwa suluhisho la mgogoro kati ya Washington na Tehran linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, ametoa wito wa kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia.
3: For us, our priority was... Kwetu sisi kipaumbele ni kupata suluhisho la kidiplomasia kupitia mazungumzo. Tunazisihi pande zote zinazohusika kushiriki kamilifu kwenye mazungumzo na juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Qatar, Pakistani na wadau wengine wa kikanda, kwa kuwa tunaamini hiyo ndiyo njia pekee ya kukomesha mgogoro huu. Tunazihamasisha pande zote kujiunga katika mazungumzo hayo kwa nia njema. In good faith.
2: China kwa upande wake imekosoa vitisho vya Marekani vya kuiwekea Iran na washirika wake wa kibiashara vikwazo zaidi, ikisema vita vya kiuchumi haviwezi kuleta suluhu bali vinaweza kuongeza migogoro na kuvuruga mfumo wa kifedha wa dunia. Beijing imetoa pia wito wa kupunguza mvutano na kurejea kwenye mazungumzo, huku ikiahidi kulinda maslahi yake ya kiuchumi. Kampala. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umefutwa na kwamba ataachiwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei mwaka huu kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameamua kumsamehe Among licha ya makosa aliyodaiwa kuyafanya. Among, ambaye aliwahi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika utawala wa Museveni, kwa miaka kadhaa alikabiliwa na tuhuma za ufisadi na hata kuwekewa vikwazo na Uingereza pamoja na Marekani. Wachambuzi wa siasa wanaendelea kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa uongozi nchini Uganda, huku ushawishi wa Muhoozi, ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni, ukionekana kuongezeka. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu Mirjanas Poljarik wametoa onyo kuhusu matumizi ya silaha zinazojiendesha zenyewe kwa kutumia akili mnemba, wakisema huenda zikaanza kuua watu bila kuamriwa na binadamu. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumanne, viongozi hao wamesema dunia iko karibu kuvuka mstari hatari wa kimaadili, ambapo mashine za kielektroniki zinaweza kuamua ni nani aishi au afe katika uwanja wa vita. Umoja wa Mataifa na Msalaba Mwekundu wametoa wito kwa mataifa kuanza haraka mazungumzo ya kuandaa mkataba wa kisheria wa kimataifa utakaoweka marufuku na vikwazo kwa matumizi ya silaha hizo. Suala hilo linatarajiwa kujadiliwa wiki ijayo mjini Geneva, wakati mataifa mbalimbali yatakapokutana kujadili sheria mpya za kudhibiti silaha zinazotumia akili mnemba, ambazo tayari zimetumika katika migogoro kadhaa duniani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaonya kuwa mifumo hiyo inaweza kufanya makosa mabaya ya kuua watu wasiohusika au askari waliojisalimisha, na hivyo kuwa vigumu kuwawajibisha wahusika wa uhalifu wa kivita. Na hatimaye Geneva, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni moja nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapia mlo unaohatarisha maisha yao, huku hali ya lishe ikiendelea kuzorota. Kwa mujibu wa UNICEF, watoto milioni 3.7 nchini humo wana kiwango cha juu cha utapia mlo, huku watoto milioni moja wakiwa katika hali mbaya zaidi inayoweza kusababisha vifo iwapo hawatapatiwa matibabu kwa haraka. Mwakilishi wa UNICEF nchini Afghanistan, Tajuddin Oyewale, amesema karibu 40% ya watoto wanaolazwa hospitalini kutokana na utapia mlo ni wale wenye umri chini ya miezi 6. Ameeleza kuwa zaidi ya nusu milioni ya watoto nchini Afghanistan wamefikishwa hospitalini mwaka huu kutokana na utapia mlo wa wastani na mkali. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Shukrani sana Bakari Ubena, na ninakukaribisha sasa msikilizaji kwenye uchambuzi. Kama tulivyokuahidi mchana wa leo kwamba tutaendelea kufuatilia taarifa za kujiuzulu makamu wa rais nchini Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini miongoni mwa mingineyo,
4: nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa. Kwa hiyo ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake.
1: Kana sikusikia zaidi. Na huko Burundi, matukio ya moto yazua hali ya sintofahamu, na Marekani yaiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodhamini ugaidi. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Taarifa za makamu wa rais kujiuzulu wadhifa wake mapema leo bado zimezua taharuki nchini humo, na mijadala ikiendelea kufuatia hatua hiyo iliyowashitua wengi. Bado mamlaka hazijasema chochote hadi muda huu kufuatia tangazo hilo la Dr. Emmanuel Nchimbi, na hilo ndilo linasubiriwa kwa hamu na Watanzania wengi hivi sasa. Lakini yapi yanayotawala hadi wakati huu? Nilizungumza muda mfupi lopi na mwenzetu Doto Bulendo, ambaye amekuwa akifuatilia kwa siku nzima ya leo kutokea huko jijini Mwanza, Tanzania, na haya ndiyo aliyosema.
4: Kama unakumbuka kiapo cha makamu wa rais, Dr. Emmanuel Nchimbi alisema angemsaidia, amejiandaa kumsaidia ipasavyo Rais Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya urais, yeye akiwa makamu wake. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, joto la siasa la Tanzania ambao lilikuwa linasukumwa zaidi na yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu, taratibu viongozi wakuu walionekana wanapotoka nje ya umma kulikuwa kuna kauli za kukinzana, hali ambayo ilisababisha wafuatiliaji wa siasa za Tanzania kuanza kuona kama kuna kutokuelewana kwa mitazamo juu ya yaliyotokea Oktoba 29 kwa viongozi wakuu wa serikali. Hiki hasa ndicho ambacho watu wanakiona kimekuwa chanzo cha hiki ambacho kinaendelea hii sasa nchini Tanzania.
1: Wapo wengine wanaona Doto kwamba Dr. Nchimbi amewasaliti. Ni majuzi tu alinukuliwa na vyombo vya habari akiwataka Watanzania kupigania katiba mpya. Lakini sasa muda mfupi baada ya hapo anajiuzulu. Wanaona kana kwamba amewaacha njia panda ambayo yeye mwenyewe ni kama alifungua kwa ule mtizamo ambao ameuonyesha tena akiwa kiongozi mkubwa serikalini. Upi mtizamo wako?
4: Kweli kwamba wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa asasi za kiraia nchini Tanzania, aliwahamasisha Watanzania kwamba wapiganie katiba mpya. Lakini leo hii barua yake inatoka mitandaoni kwamba ameachia ngazi. Wengi walidhani angeisukuma kutoka ndani, lakini kutoka kwake nje wengine watafsiri kwamba labda anakuja kutekeleza kile ambacho aliwahamasisha Watanzania kuisaka katiba mpya akiwa nje ya mfumo wa kiserikali.
1: Na wewe mwenyewe unaonaje?
4: Ni ngumu kwa sababu Nchimbi amekuwa ana rekodi za kujiondosha pale inapotokea kutokuelewana. Alifanya hivyo mwaka 2014 wakati wa sakata la Operation Tokomeza. Mwaka 2014 aliachia nafasi ya waziri wa mambo ya ndani. Mwaka 2015 alipingana na maamuzi ya kamati kuu kukata jina la Edward Lowassa. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye anachukua maamuzi magumu. Nchimbi Nchimbi kumtafsiri, kumtabiri katika siasa zake imekuwa ngumu sana. Hata akiwa katibu mkuu aliwahi kutoa kauli tata aliposema kwamba yeye ni mtu wa misimamo na yuko tayari kufukuzwa kwa kusimamia misimamo. Kwa amekuwa ni mtu ambaye hatabiriki katika siasa zake kwa kweli.
1: Ipo mitizamo mbalimbali sasa inaibuka tena kuhusiana na matukio ya kujiuzulu. Kumekuwa na mfululizo huu ambao umeshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kama mfuatiliaji Doto na mwandishi wa habari, hali hii kwa ujumla inatoa picha gani pana ya kisiasa na kiutawala nchini Tanzania?
4: Bado kuna changamoto nadhani ya kikatiba Tanzania kwa mtazamo wangu. Karibu serikali zote zimejikuta zikipita katika mazingira haya ya viongozi wakuu kuachia ngazi. Nadhani isipokuwa wakati wa Rais Magufuli na pia Rais Mkapa. Nadhani hii ni changamoto ya namna ya viongozi kuwa na mamlaka yao ya kujisimamia. Lakini pia inawezekana ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja baadhi ya viongozi wakubaliana nayo ndani ya serikali. Hivyo kuna kipindi wanachukua uamuzi wa kuwajibika tofauti na serikali. Na hichi ndicho ambacho kinajitokeza kwa baadhi ya viongozi. Wamekuwa wanaona yale ambayo yanafanywa na serikali hawakubaliani nayo, wanatoa kauli ambazo zinaleta utata. Na wanajikuta wanatoka nje. Kwa mimi nadhani ni viongozi wengi wakubaliani na dhana ya uwajibikaji wa pamoja. Wanataka kuwajibika tofauti na mfumo mzima.
1: Na kwa ujumla hatua hii inaandika historia gani mpya ya kisiasa nchini humo?
4: Nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa. Kwa hiyo ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake.
1: Ni mwenzetu Doto Bulendo huyo akitupitisha hapa na pale kufuatia hatua hiyo ya makamu wa rais nchini Tanzania kujiuzulu Emmanuel Nchimbi. Na yeye sasa anaingia katika orodha ya vigogo wa ngazi ya juu katika siasa za nchi hiyo kuachia ngazi tangu Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani. Mwenzetu George Njogopa anamulika zaidi hali hiyo katika ripoti yake hii ambayo ametuandalia.
5: Rais Samia tayari amefanya kazi na makamu wa rais wawili huku pia akiwa amehudumu na mawaziri wakuu wawili tangu alipoingia madarakani kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2021. Makamu wa rais Philip Mpango alianza naye kazi baada ya kushika hatamu ya uongozi kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati John Magufuli. Sasa amejiweka kando na utumishi wa umma. Ilitarajiwa kuwa makamu wa rais huyo aliyotizama kama mwanasiasa mwenye kutembea kwa kufuata siasa za unyenyekevu pengine angeendelea kusalia katika nafasi hiyo katika awamu ya pili ya Rais Samia. Hata hivyo, Rais Samia alieleza hadharani kwamba alipokea barua kutoka kwake iliyomjulisha nia ya kiongozi huyo kutaka kukaa pembeni na utumishi wa umma. Kauli hiyo ilifafanuliwa pia na mwenye Mpango wakati aliposhiriki shughuli za umma.
6: Kwa hiyo na mimi nitaenda kuendeleza taaluma ya baba katika kilimo.
5: Spika wa bunge hayati Job Ndugai ndiye kigogo wa kwanza ndani ya utawala wa Rais Samia kukumbwa na wimbi la mabadiliko ya kisiasa, akiweka rekodi ya kuwa kiongozi wa kwanza bungeni kuachia ngazi katika mazingira yasiyotarajiwa. Hatua hiyo ilifuatia na kauli yake ilionekana kukosoa utawala wa Rais Samia, akionya uwezekano wa nchi kuingia matatani kutokana na ongezeko kubwa la madeni lililotokana na ukopaji mkubwa kutoka taasisi za kigeni.
7: Hivi sasa tunalipa 70 trillion. Kuna siku nchi itapigwa mnadani. Madeni, madeni, madeni.
5: Ingawa waziri mkuu Kassim Majaliwa anaingia katika rekodi ya kuwa waziri mkuu wa pili aliyewahi kudumu katika wadhifa huo kwa mihula yote miwili ya miaka 5 na 5, hata hivyo alikuwa bado na ndoto ya kuendelea kusalia katika eneo hilo. Hata hivyo, akiwa tayari ametangaza nia ya kwenda kuania tena nafasi ya ubunge jimboni kwake katika uchaguzi wa mwaka uliopita 2025, ghafla alibadili gia angani akitangaza uamuzi mpya wa kuachia ngazi. Haikufahamika mara moja kwa nini alichukua mzio uliowashangaza wengi.
8: Baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa 10 na 15.
5: Utawala wa Rais Samia pia unashuhudia spika wa saba wa bunge la Tanzania Tulia Ackson akijiweka kando na kiti hicho licha kwamba alikuwa tayari ametangaza hadharani uamuzi wake kutaka kutetea nafasi yake. Mwanasiasa wa siku nyingi ndani ya chama tawala CCM Abdurrahman Kinana ni kiongozi mwingine anayeandika alama ndani ya utawala wa Rais Samia kwa kuachia ngazi katika mazingira ya kustaajabisha. Barua yake ya kushitukiza kuachia ngazi nafasi ya makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania bara ilizusha gumzo kubwa lililomalizika kwa kuacha maswali mengi. Hakuna kilichoelezwa bayana kuhusu hatua hiyo. Na sasa hatimaye Emmanuel Nchimbi ameingia katika rekodi hiyo hiyo ya kuwa miongoni mwa vigogo waliochia ngazi wakiwa bado safarini. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Na tunaelekea sasa huko nchini Burundi. Matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni na kuharibu shughuli za biashara na kuzua taharuki nchini humo. Hivi majuzi maeneo mawili ya biashara yaliteketea kwa moto mjini Bujumbura, na leo hii soko la Kinindo pia limekumbwa na kadhia hiyo. Kuendelea kwa matukio hayo kunazua maswali kuhusu usalama wa miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni muhimili muhimu wa uchumi na chanzo cha kujipatia riziki kwa maelfu ya familia. Saumu Njama amezungumza na Haidala Hikizimana, mwandishi wa habari nchini Burundi, na kwanza anaelezea tukio hili jipya la moto.
9: Ni matukio ambayo yamekuwa yakitokea, matukio saba mwaka huu wa 2026. Leo kuna soko jingine limeungua la Kinindo kusini mwa jiji la Bujumbura, na mwishoni maduka mawili, maeneo mawili ya biashara katikati mwa jiji yaliungua. Inakuwa ni masikitiko makubwa kwa wafanyabiashara, ni masikitiko makubwa kwa wamiliki wa majengo ambayo waliyafanya yakawa kama vile masoko, kama vile masupermarket. Ni uchumi wa nchi ambao unakwenda katika nchi kama hii ambayo inaripotiwa kuwa ni ina viwango vidogo sana, nchi maskini duniani.
10: Je, kuna taarifa za watu waliofariki au kujeruhiwa, na wanabiashara wenyewe wamepoteza bidhaa ama mali kwa kiwango gani?
9: Hadi sasa hakuna uchunguzi rasmi ambao umefanyika na kuorodhesha watu ambao wamefariki ama kujeruhiwa, lakini mali ziliungua sana kwa kweli. Wengine wameathirika kisaikolojia, ukiona biashara yako ambayo umewekeza mali, pengine umechukua mkopo, inaungua na moto. Nilisikia ambalo lilisababisha kifo ni la kuungua kwa soko la ngozi ambalo liliungua mwezi uliopita. Kuna mfanyabiashara ambaye alipata mshtuko wa moyo na kafariki baada ya siku moja bidhaa zake kuungua kwenye soko.
10: Haidallah, hii si mara ya kwanza kwa Bujumbura kuwahi kukumbwa na masuala kama haya ya moto. Mwaka 2013 na sasa matukio haya yanaendelea kujirudia. Ni hatua gani mamlaka zimechukua hadi sasa?
9: Kwa kweli, kwanza tukianzia kwenye chanzo cha huu moto, bado ni kitandawili. Hakuna uchunguzi tangu wakati huo ambapo soko kuu liliungua mwaka 2013 hadi leo kusema ni ajali ama ni uhalifu ambao unafanywa na watu. Hakuna mtu aliyekamatwa, hakuna mamlaka za serikali ambazo zimekwisha fanya uchunguzi na kutangaza rasmi kwamba ni ajali. Viongozi ambao wamezungumzia matukio haya, nikianzia makamu wa rais ambaye aliwasili eneo la moto mwishoni mwa wiki pale katikati mwa jiji la Bujumbura, yeye alisema amepata tetesi kwamba moto umesababishwa na ile pasi ya kupikia ambapo wanatumia mkaa ukaungua na ukafanya ajali hiyo. Mwenyekiti wa chama tawala naye alizungumzia, lakini anasema uchunguzi bado unaendelea na hakuna mikakati ambayo imeshachukuliwa. Majuzi meya wa jiji la Bujumbura alifanyisha mkutano akatangaza mikakati kadhaa, lakini ukiangalia hakuna matunda yaliyotokea, kwa sababu hii mikakati ingekuwa imechukuliwa na kutekelezwa, pengine wangezuia hii matukio matatu ya mwishoni mwa wiki na leo kwenye soko la Kinindo.
1: Ni Saumu Njama huyo alipozungumza na mwandishi wa habari aliyoko huko Burundi, Haidala Hikizimana, kuhusiana na matukio ya moto huko Bujumbura, Burundi. Marekani imeiondoa Siria kwenye orodha ya nchi zinazodhamini ugaidi, hatua inayochukuliwa kuwa mabadiliko makubwa katika uhusiano kati ya mataifa hayo mawili na inayoweza kufungua njia kwa uwekezaji na ufufuaji wa uchumi wa Siria. Rais wa Siria Ahmed al-Shara amepongeza hatua hiyo akisema ni mwanzo wa ukurasa mpya kwa taifa hilo lililoharibiwa na vita vya muda mrefu. Tatu Karema na maelezo zaidi. Rais al-Sharaa amesema kuondolewa kwa nchi yake kwenye orodha ya Marekani ya nchi zinazodhamini ugaidi ni hatua muhimu inayofungua mlango wa maendeleo, ujenzi upya na ustawi wa wananchi wa Syria. Akizungumza katika hotuba yake, Sharaa amesema taifa hilo sasa linaanza enzi mpya baada ya miaka mingi ya vikwazo vya kiuchumi na kutengwa kimataifa.
11: Hahia Suria leo.
12: Leo Syria imeondoa doa la kiza na kufunga ukurasa wenye maumivu wa historia yake ili kuanza safari ya maendeleo, ujenzi na kujijenga upya. Watu wa Syria wamefanikiwa tena. Vikwazo dhidi yenu vimeondolewa. Namuomba Mwenyezi Mungu atusaidie kuwahudumia. Natoa shukrani zangu za dhati kwa Rais wa Marekani Donald Trump na mataifa yote rafiki yaliyosimama upande wetu.
1: Uamuzi huu wa Washington unamaliza rasmi hadhi ambayo Syria imekuwa nayo kwa miongo kadhaa kama taifa linalodhamini ugaidi. Hatua hiyo pia imeambatana na kulegezwa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi vilivyokuwa vikiathiri uwekezaji na biashara. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imeondoa uainishaji wa kundi la Al-Nusra Front ambalo baadaye lilijulikana kama Hayat Tahrir al-Sham kutoka kwenye orodha mashirika ya kigaidi ya kimataifa. Rais al-Sharaa aliwahi kuliongoza kundi hilo ambalo liliongoza mashambulizi yaliyosababisha kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Kundi hilo pia awali lilikuwa tawi la mtandao wa Al-Qaeda nchini Syria kabla ya kuvunja uhusiano na mtandao huo mwaka 2016. Mamlaka mpya nchini Syria zinatarajia kuvutia wawekezaji wa kimataifa ili kusaidia kujenga upya miundombinu iliyoharibiwa na zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Assad al-Sheibani amesema hatua hiyo ni mafanikio makubwa kidiplomasia na ishara ya dhamira ya serikali mpya kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kudumisha amani na usalama. Naye mwenzake wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo inaondoa vizuizi vikubwa vilivyokuwa vikikwamisha uwekezaji wa sekta binafsi nchini Syria na kusaidia kuirejesha nchi hiyo katika mfumo wa uchumi wa dunia. Wakati huo huo, Uturuki imepongeza uamuzi huo wa Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema hatua hiyo itatoa msukumo mpya katika juhudi za kuimarisha uhusiano wa Syria na jumuiya ya kimataifa pamoja na kuleta usalama na utulivu wa kudumu katika nchi hiyo. Kwa Syria ambayo bado inakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii baada ya miaka mingi ya vita, hatua hiyo inaonekana kama fursa mpya ya kuanza kujijenga upya na kurejea katika medani ya kimataifa.
13: Na Umoja wa Mataifa na Shirika la Msalaba Mwekundu wameonya kuwa silaha zenye mifumo inayojiendesha yenyewe ambazo hazidhibitiwi na binadamu zinaweza kutumika katika mizozo na kuwalenga binadamu, na wametoa wito wa kuwekwa haraka sheria za kimataifa za kuzidhibiti. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
14: Katika taarifa hiyo pamoja walioitoa leo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Mirjana Spoljaric wamesema kwa sasa ulimwengu uko karibu sana kuvuka mstari wa hatari unaozingatia maadili, ambapo mashine za kielektroniki zinaweza kuwatambua na kuwalenga binadamu zenyewe bila uamuzi wa mwanadamu. Onyo hilo linafuatia wito uliotolewa mwaka 2023 na Guterres na Spoljaric wakizitaka nchi kupiga marufuku na kudhibiti kuongezeka kwa teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi ifikapo mwaka huu. Viongozi hao wamezitaka nchi kuanza mazungumzo mara moja ili kupitisha mkataba wa kisheria utakaodhibiti matumizi ya silaha zenye mifumo inayojiendesha yenyewe ambazo hazidhibitiwi na mwanadamu. Nchi mbalimbali zinatarajiwa kukutana mjini Geneva wiki ijayo kujadili uwezekano wa kuweka kanuni mpya za kudhibiti silaha hizo, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu nafasi ya silaha hizo zinazosaidiwa na teknolojia ya akili mnemba ambazo tayari zimetumika katika mizozo ya Ukraine, Sudan, Gaza pamoja na Iran na eneo la Ghuba ya Uajemi. Melanie Regimbal, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na upokonyaji wa silaha, anasema kuna umuhimu wa kuanza mazungumzo haraka kwa lengo la kupitisha mkataba wa kisheria utakaoweka marufuku na vikwazo vya wazi katika matumizi ya silaha hizo.
15: And what the Secretary General...
1: Kile ambacho katibu mkuu rais wa ICRC wanakihimiza ni kutia moyo na kuishawishi jumuiya ya kimataifa kuharakisha mchakato huu na muhimu kuwashirikisha wadau wote husika. Hata hivyo, uamuzi wa mwisho kuhusu kuweka kanuni na vikwazo hivyo utategemea nchi wanachama zenyewe.
14: Kwa upande wake, Alessandra Felucci, mkuu wa idara ya habari ya Umoja wa Mataifa, amesema miaka mitatu iliyopita waliitaka jumuiya ya kimataifa kuweka marufuku na vikwazo maalum kuhusu mifumo ya silaha yenye uwezo wa kulenga na kushambulia bila ya kuongozwa na binadamu.
15: Today, we renew this call.
11: Leo tunarudia wito huu kwa udharura mkubwa zaidi. Tuko katika hatari ambapo mashine zinaweza kuwalenga binadamu zenyewe bila ushiriki wa wanadamu katika kufanya maamuzi hayo.
15: Of humans by machines.
14: Aidha, Umoja wa Mataifa na ICRC zimesema wanasayansi na wahandisi ambao wanatengeneza mifumo hii wenyewe pia wamekuwa wakitoa tahadhari. Wamesema ikiwa wabunifu wa teknolojia hii wanatoa wito wa kuwekwa mipaka, mataifa hayawezi kuendelea kubaki kimya ama kutochukua hatua, na mwaka huu wa 2026 lazima uwe mwanzo wa mabadiliko makubwa.
1: Angela, tunashusha pumzi ama bado ziko juu juu? Kama moto wa kifua nasema sasa.
16: Tunaenda tutaratibu, sina wasiwasi Lilian.
1: Haya, mitandaoni kukoje jioni?
16: Mitandaoni bado mengi yanazungumzwa kuhusu ile barua iliyochapishwa mitandaoni katika ukurasa wa Instagram wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, akisema kuwa amejiuzulu. Kwa kifupi, hilo ndio gumzo kubwa kwa Tanzania kwa leo. Na kwa kuwa tulishajadili kwenye matangazo ya mchana na kusoma maoni, basi nafikiri tuiache maoni kwa sasa, kwa sababu punde tutasikia tena kutoka kwenye kurasa zetu.
1: Ndio.
16: Sasa gumzo jingine leo ni kumhusu Chidima Adeshi na mwenye miaka 23 na aliyewahi kuingia 16 bora katika mashindano ya ulimbwende ya Miss South Africa mwaka 2024. Yeye anaendelea kuwa kati ya mjadala mkubwa sana Afrika Kusini kutokana na kesi inayohusu uraia wake na haki yake ya kuishi Afrika Kusini. Sasa kuna video ambazo zimesambaa mitandaoni zikimuonesha akizomewa huyu huyu binti ama dada, anazomewa na kusukumwa na waandamanaji alipokuwa akitoka mahakama ya mkoa ya Cape Town ambako alikuwa akifuatilia kesi yake kuhusu uraia. Waandamanaji walikuwa wanataka afukuzwe, unaona, wakisema hambaya ni ondoka, ondoka kwa kizulu. Kama unavyojua Afrika Kusini kumekuwa na kampeni hii ya kuwataka wageni
1: kuondoka.
16: Sasa Adeshi, na historia yake kidogo tu ni kwamba alizaliwa Soweto akiwa na baba ambaye ni raia wa Nigeria, mama mwenye asili ya Msumbiji. Na mzozo ulianza baada ya mamlaka za Afrika Kusini kudai kuwa mama yake huenda alipata nyaraka za uraia kwa kutumia utambulisho wa mtu mwingine, jambo ambalo lilisababisha kufutwa kwa baadhi ya nyaraka za familia. Sasa
1: lakini yeye mtoto si anayo, amezaliwa kule kule.
16: Kuna utata mwingi kwa sababu huyu dada ukumbuke pia alishagombea Miss Universe Nigeria na akashinda, akawa mshindi wa pili katika Miss Universe. Nini story ndefu,
1: ni story ndefu. Kwa hiyo wanataka aondoke Afrika Kusini,
16: hawamtaki.
1: Asante Angela, tumeletewa dina mziki, ndo tuanze kusoma ujumbe sasa. Haya, kwenye ukurasa wetu wa Facebook anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Ankole Uganda, anasema Anset Pima. Emmanuel Mwandu wa Mpanda Tanzania anasema hongera makamu wa rais kwa kuzisoma alama za nyakati. Fabian Moshi anasema kujiuzulu kwa makamu wa Tanzania kunatia wasiwasi sana.
16: Sebastian Tagalile anasema taarifa ya kujiuzulu kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi inaibua maswali mengi. Ni upi mustakabali wa taifa la Tanzania? Chester Nyantika ameandika kujiuzulu kwake Emmanuel Nchimbi kunaonesha Tanzania na dunia nzima kwamba yeye ni kiongozi mwenye msimamo thabiti. Na Jumanne Mhela wa Nzega anasema pongezi kwake Dr. Emmanuel Nchimbi kwa uamuzi huo, siku zote hekima ni kitu kizuri.
1: Haya, Angela na shukuru sana, lakini pia wewe mtazamaji na uliye tufuatilia kutoka kwenye mitandao ama kwenye radio, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi jioni hii. Tunakuaga na kukutakia jioni njema. Naitwa Lilian Mtono, alamsika.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.